0: This is Doug McKagan, and you are listening to Anti Radio.
1: Звезды рока в Антирадио. Антирадио. Найлепший рок на свете.